0: ますね。ブルボンは胸を緊張して、最高回復もあるぞ。
1: はい、ゲームで。
0: Bravo, whiskey, 1-4-0, 8-8, muscle in the rebound.
1: Hi.

0: いいよ、そっち。
1: はい。
0: パークワン、天津気分いいせん。
1: え？
2: パークワン。
3: Security passed the call. Winston ambulance is responding.
2: Three six.